Band Aids synger Katy Perry. Jag trodde Band Aid var något helt annat. Det var något som vi hade på 80-talet där vi sände pengar till Afrika. Jag vill också plaster, men Band Aids, Katy Perry. Vi ska snart på toppen av timen. Vi ska ha med oss lite nyheter här på stationen. Så vi ska väl fort med att laga allt jag ska med lokalnyheter och hela packan mens du är på Lighthouse Family. Detta är High! When you're

Den tidigare håndballprofilen Joakim Hykkerud har gått över till fotboll och trives som markerchef I Mjøndalen. I mars blev det känt att Joakim Hykkerud hade fått jobben som ny markerchef I Mjøndalen toppfotboll. Han har varit ansatt I Mjøndalen I runt en månad och börjar bli varm I tröja. Efter många säsonger som DOK-spiller körte jag ofta förbi Mjøndalen men jag stoppet aldrig. Nu har jag stoppet här. Jag har alltid haft lust att vara markeds- och sponsorchef I en idrottsklubb. Detta är drömjobben, säger Hykkerud till Drammens Tidende. Hykkerud innrømmer att han inte kände så gott till Mjøndalen tidigare men att han de sista åren har fått ett gott förhållande till klubben via Bruntrøynes tidigare profil Christian Gauset. Hykkerud fortæller om en god dialog med Mjøndalen toppfotball och daglig leder Ronny Jonsen. Han satt på hytta och förberedde sig till Birkebeinerne på ski I mars då jobbtilbudet kom. Da ringte jag Camilla och hon gråt av glädje. Hon gråter sjelden. Hun tipsade mig om jobben om så hvor sliten jag var efter 4 års pendling till Oslo med nästan 2 timmar hver vei. Jag stod på klokka 4:30 hver morgen och kunde varken levere eller hente I hverdagen, sier han og takker kona for drømmejobben. Så lokal fotball. Vi skal til 4. divisjon, og Brevik gikk på sitt tredje strake tap da klubben røk 1-4 for Langangen I 4. divisjon på hjemmebane I går. Fredrik Ness sendte Langangen tidlig I føringen, og Viktor Vindfjell skåret og doblet ledelsen for Langangen etter bare 9 minutter. Etter 21 minutters spill økte avstanden mellom lagene da Filip André Hansen satt inn 3-0 som også ble pauseresultatet. Langangen skårte sitt 4. Da Christian André Stenersen økte ledelsen etter drøye timen, og Johannes Olsen Blådammen reduserte 1-4 8 minutter før slutt. Så 5. divisjon. Sunnjord tok sine første poeng på 3 kamper. Da Storm 2 ble slått 5-2 I 5. divisjon. Martin Strand Tveit ble den store helten og skårte hele 4 ganger. Pauseresultatet var 2-0 til Sunnjordet. Ure 2 var på vei mot seier, men måtte nøye seg med 3-3 mot Skarpedin I 5. divisjon. Ola Dahlene sendte Ure 2 I føring da han satt inn 1-0 etter 18 minutter og doblet ledelsen da Emanuel Valle satt inn 2-0 senere. 5 minutter før pause reduserte Skarpedin da Jonas Mikland Svensen satt inn 1-2 mål som også ble pauseresultatet. Theodor Nomme satt ballen I mål til et kvarter av andre omgangen. Skarpin reduserte til 2-3 ved Joel Getachve etter 90 minutter. Og like etterpå skårte Thomas Andreasen og det ble 3-3. Statelle lå under 1-0, men snudde til 5-1-seier over Gulset I 5. divisjon. Runar Ødegård Nilsen skårte 3 mål. Gulset har gått poengløs og nå banen I 2 strake kamper. Det ble

Målbonanza efter vilen hade stått 2-1 till pause och det endte alltså 5-1 totalt. Efter tisdagens kamp är Satella på fjärde plats på tabellen mens Gulset är nummer 10.

0: spännande att se om folk bor appellera från Västsida i år eller om de faktiskt kan gå över den nya brua.
1: Bor man appellera för att köpa biljetter?
0: Nej, biljetter kan du köpa på nett på kafek.no.
1: Ja, när du är så ungdomlig som mig så brukar du inte nett. Då appellerar du.
0: Okej, okay, ja, du kan också gå inom kafek och köpa biljetter visst du vill.
1: Spelar du på måndag då?
0: Nej, vi spelar två föreställningar på torsdag och två på fredag.
1: Det var dumt för jag älskar måndag.
0: Ja, det har vi fått med vårs git och vi älskar att spela sommershow på kafek på torsdag och fredag från 7 till 21 august. Snackas.
2: Eftermiddagsrörelse.